Chayna kanyanya ikuna tura ikuna uyari shankichu kay sumakala bansata. Akay ayakuchu hapipi. Akay laki ikuna wakay ikuna kpasas kanyakta. Sayari kay sumakala bansakuna wala.